Sedamjenčino, posedmich je wo krasnym swětłu spěwašu njehišo Ralf Bumi Borsi, ale tež dalše titule na zdźensa rano wjeze hišto serbske rěči přewodźa, mjez druhim spěšimy tute. Dyš woči rěčitej. Što nas wieče tu ceme, za to prasza so Frank Kessela. A do Pariza, za nas dżęce rano Andreas Biking sobu. Na ušitke tuto titule smimy so dżęca potelkim wieselić, a z przychodnym nie podamy so do Pariza, ale do Polskie.